دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحالیم که باز نوبت تقدیم برنامه و شرکت در میهمانی خانه های دل های پر از مهر شما عزیزان همدل و همزبان شد تا به زبان شیرین پارسی با هم گفتگو کنیم. من شهین یزدانی هستم و این 1006 برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا و از طریق فرستنده رادیو ادلید و هم کانال اینترنتی تلگرام تقدیم شما عزیزان میشه. همکاران من در اجرای برنامه طبق معمول کیخسرو زادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی هستند. 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی از حیف و میل غذا در جهانه که مؤسسه یونیسف از مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد بنیانگذار اونه. در حالی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته جهان مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و استرالیا روزانه میلیون‌ها تن مواد غذایی به دور ریخته میشن و یا در دریاها و اقیانوس‌ها خالی می‌گردند، هنوز سرزمین‌هایی وجود دارند که کودکان از فقر غذایی رنج می‌کشند و این نیست مگر از توزیع ناعادلانه غذا در جهان و اعمال نادرست حکومت‌های نالایق جهان و حرص و طمع کمپانی‌های بی‌انصاف. در یکی دو هفته دیگه، یعنی در 16 و 17 ماه اکتبر، یعنی در روزهای جهانی غذا و کاهش فقر، در این باره مطالبی رو خواهیم گفت. ولی در این برنامه تنها به این نکته نیز اشاره می‌کنیم که در ایران امروز به دلایل چندی و از جمله عدم لیاقت مسئولین امور و برنامه ریزی‌های نادرست، پایین رفتن سریع ارزش ریال و گرونی بی حد، ذخایر غذای مردم به سرعت در حال کاهش و حتی رو به قحطی است. سفره‌های مردم هر روز کوچیک و کوچیک‌تر میشن و حتی شنیده میشه کودکان و نوزادان طبقات فرودست جامعه دچار فقر غذایی شده، جانشان در خطر است. امیدواریم به قول حافظ، دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. 24 ماه سپتامبر همه ساله روز جهانی توجه به سلامت قلب در جهانه که سازمان ملل اون رو انتخاب و توجه به اون رو خصوصا برای دولت‌ها توصیه کرده است. از نظر فردی هر انسانی موظف مراقب سلامتی خود باشه و اجازه نده زندگی او به جایی برسه که از نظر سلامتی محتاج دیگران بشه. قلب پرکارترین اندام بدنه. در خواب و بیداری، به هنگام کار یا استراحت، او در حال کار و فعالیته. در نتیجه سلامتی او ضامن سلامتی سایر اعضای بدن ماست. غذاهای ناسالم، سیگار و مواد مخدر، استرس و عدم ورزش یا کار و زندگی در محیط‌های آلوده باعث مشکلات عروقی و بیماری‌های قلبی میشن. قلب اولین اندام یک جنین در شکم مادره که شروع به کار میکنه و آخرین عضوی است که قبل از مرگ متوقف میشه و با توقف اون مرگ آدمی رو اعلام میکنه. پس سلامت قلب یعنی ادامه زندگی سالم برای هر انسان. بیایید مراقب سلامت قلب خود باشیم. و اما در دنباله برنامه، توجهتون رو به سخن هفته برنامه امروز جلب می کنم. با هم می شنویم.

شنوندگان گرامی، هفته گذشته همکارمان خانم ماهر سرگذشتی از یک صنعتگر اصفهانی دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر را بیان کردند که مرا به یاد سرگذشت دیگری از آن دوران انداخت که نشانی از هوش و درایت آن مرد داشت. تصمیم گرفتم در سخن امروز اشاره‌ای به آن سرگذشت نمایم. گویا در زمان صدارت آن مرد در پایتخت آبله شیوع شده و فرزندان یک پینه‌دوز و یک بقال بر اثر ابتلا به آبله درگذشته بودند و خبر به امیر رسیده و او را متأثر کرده بود، در صورتی که او برای مبارزه با شیوع آبله وسایل آبله کوبی و به اصطلاح امروز واکسیناسیون کودکان را از اروپا با مشکلات آن دوره وارد کرده بود. اما به دلیل فتوای فقها و وعاظ و رمالها که مردم را از آبله کوبی منع کرده و ترسانده بودند، افراد زیادی استقبال نکرده و بسیاری مبتلا گشته بودند. از این خبر وزیر گریست وقتی که مشاورین او علت مرگ کودکان را جهالت و بی اطلاعی مردم عنوان کردند. او با عصبانیت گفت: ما مسئول جهالت و بی اطلاعی مردم هستیم. باری و به هر جهت امیر کبیر دریافته بود که داروی نجات مردم از جهالت در دانش و آگاه شدن آنهاست. برای کسب دانش مردم ایران مدرسه و کتاب و معلم و کتابخانه می‌خواهد و برای ایجاد و احداث مؤسسات و امکانات بودجه و کادر تحصیل کرده و آموزش دیده مورد نیاز است. امیر برای تحقق بخشیدن این آرزوها مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد که تا حدودی پدر دانشگاه در آن دوران به حساب می آمد. برای آن که با شرایط آن دوران آشنایی بیشتری پیدا کنیم، بخشی از یک یادداشت آن دوران به قلم دختر ناصرالدین شاه توران السلطنه را نقل می کنم. او یک توریست اروپایی یا یک نویسنده غربی نیست. یادداشت شاهزاده خانمی است که بهترین امکانات آن دوران را در اختیار داشته است. می نویسد: نظری به گوشه ایران افکنید و ببینید در خانه هایی که دیوارهایشان از 3 تا 5 زر ارتفاع دارد، مخلوقاتی سر و دست شکسته، بعضی با رنگ های زرد و پریده، برخی گرسنه، بعضی ها برهنه، خیلی ها در تمام شبانه روز منتظر و گریه کرده در زنجیر و اسارت به سر می برند. مقصود شاهزاده خانم زنان ایران اون دوران هستند. و ادامه می دهد: زندگی زنان ایران یا به رنگ سیاه است یا سفید، یا پرده سیاه بتن کنند و به هیکل موهش عزا درآیند، یا کفنهای سفید پوشند و از دنیا رخت بربندند. من یکی از این زنهای بدبخت هستم و آن کفن سفید را ترجیح به این هیکل موهش می دهم، زیرا در مقابل این زندگی تاریک مرگ روز سفید ماست. بلی دوستان گرامی، وقتی دختر پادشاه مملکت در آن عصر بگوید که در این زندگی مرگ روز سفید ماست، بدون هیچ تردید حال سایر زنان و اصولاً مردم ایران عصر ناصری معلوم است. در چنین زمان و در چنان سرزمین آیین بابی و به دنبال آن دیانات بهایی قدم به عرصه وجود می‌گذارد. امیر کبیر با همه دانایی و هوش و ذکاوت ارزش تعالیم نجات بخش حضرت باب را درک نمی‌کند، زیرا خودش در همین کشور متولد گشته و در دامان همین زنان تربیت یافته است. پدرش شغلی در آشپزخانه دربار داشته و به همین علت در کودکی با کودکان درباری و از جمله ناصرالدین میرزای ولیعهد مشهور گشته و از امکانات آموزشی بچه های درباری و اعیان اشراف برخوردار گشته است. امیر که اصالتاً از خانواده های فرودست بوده و با طبقات معمولی جامعه نیز در ارتباط بوده است،
از عمق مشکلات و دردهای جامعه باخبر بوده است، ولی به دلیل هوش سرشاری که داشته و از درایت قابل توجهی نیز برخوردار بوده، اونقدر ترقی میکند تا با خواهر ناتنی ناصرالدین شاه ازدواج مینماید و سرانجام به مقام صدر اعظمی شاه جوان ارتقا مییابد. بعد از مرگ محمد شاه، وقتی ناصرالدین میرزا پادشاه شد، چند سالی از ظهور حضرت باب گذشته بود. علمای مذهب با همه توان خود در تلاش برای نابودی حضرت باب و آیین بابی بودند. امیر کبیر نیز سعی بر آرام کردن جامعه و راضی نگاه داشتن روحانیون داشت. وی در حالی که غالباً ریشه همه عقب ماندگی های ایران و ایرانی را در مساجد و دخالت های روحانیون می دانست و از شکست های ننگین فتح علی شاه از روزها به دلیل فتوای فقها به جهاد و حماقت شاه در تبعیت از آنان آگاه بود و نمی خواست به آنها و یا به هر جنبش مذهبی اجازه دخالت در امور مملکت داری و دیوانی بدهد و به غلط فکر می کرد حضرت باب مثل علمای زمان جویای دستیابی به قدرت سیاسی است و در این حال پناه گرفتن بابیان در قلعه شیخ تبرسی یا پناه آوردن حجت زنجانی به قلعه سلطان آباد را بهانه قرار داد و فرمان قتل حضرت باب را از شاه جوان و کم تجربه گرفت و نام خود را در لیست سیاه و ننگین در تاریخ ادیان به ثبت رساند. حضرت بهاءالله نیز در تحت چنین شرایطی و البته اندکی بعد از عزل امیر کبیر و قتل او توسط شاه، از وطن مألوف تبعید گردید و به عراق عرب و نهایتاً به سرزمین‌های تحت تسلط عثمانی‌ها یعنی ترکیه و فلسطین فرستاده شد. در آن دوران که بابی‌ها طبق اعتقادات شیعی در فکر انتقام و خونخواهی مولای خود بودند، حضرت بهاءالله آنها را حتی از دفاع به خاطر دین منع فرمود و حکم جهاد را هم به کلی از کتاب الهی حذف کرد. اون حضرت تقلید از پیشوایان مذهب را با حکم جدید تحری مستقل حقیقت تعویض کرد و بر موجودیت مقام روحانیت در آیین الهی خط بطلان کشید. وی زنان را مساوی با مردان دانست و تعلیم و تربیت عمومی و اجباری را برای همه کودکان در سلوحه آموزه‌های خود قرار داد. این آموزه‌ها شاید آرزوهای قلبی امیر کبیر هم بود، زیرا او علت اصلی جهالت و عقب ماندگی مردم را بی‌سوادی و اطاعت کورکوران از رمال‌ها و آز و مجتهدان می‌دانست. حال عزیزان هموطن، اندکی فکر کنید و مجسم نمایید. اگر امیر کبیر به جای شهادت حضرت باب و قتل عام و آواره کردن بابیان که تبعید حضرت بهاءالله را هم به دنبال داشت، از او حمایت می کرد و زمینه را برای آموزش مردم ایران و اطلاع آن سرزمین همونطور که خدا آرزوی آن را داشت فراهم می نمود، امروز مملکت ما چه وضع و حالی می داشت؟ آیا ایرانیان هنوز مجبور بودند از زادگاه خود با هزاران سال تجربه فرهنگی و تاریخی به آوارگی در کشورهای بیگانه تندر دهند؟ پاسخ این سال بر عهده انصاف شما عزیزان است. علارغم اون چه که ذکر شد، امروز جای تأسف خوردن بر گذشته یا ذکر اشتباهات گذشتگان نیست. امروز ایران ما بیش از هر چیز نیازمند تصمیم گیری های عاقلانه و عادلانه است. اگر در عصر قاجار ایران یک امیر کبیر داشت، امروز هر ایرانی فرهیخته و تحصیل کرده می تواند یک امیر کبیر باشد. ایرانیان امروز شایسته داشتن زندگی های عادلانه و مرفه هستند. فرزندان ایران لیاقت و شایستگی آن را دارند که به جای اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، خوابیدن در گورستان ها یا پوسیدن در زندان های رژیم، با در اختیار داشتن راهنمایی های درست
و آموزش های صحیح و دسترسی به کار و درآمد مهرهای سازنده ایرانی آباد، آزاد و ایرانیانی مرفه و موفق باشند، یعنی اون ایرانی که حضرت بهاءالله در نظر داشتند. بیایید با هم و دست در دست یکدیگر برای ساختن اون ایران همکار و همراه یکدیگر باشیم. مولای ما فرمود تأیید در اقدام است. تا هفته آینده و سخنی دیگر، جانتان خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. از 27 تا 30 ماه سپتامبر روزهای جهانی توجه به ناشنوایان در جهان است. درصد کوچکی از نوزادان ناشنوا یا با مشکل شنوایی به دنیا می آیند. اکثریتی از بزرگسالان نیز در سنین بالای عمر مشکلات شنوایی پیدا می کنند که حقیر نیز یکی از این افراد هستم. خوشبختانه مؤسساتی وجود دارند که با تربیت متخصصین شنوایی یا اودیولوژیست به ناشنوایان یا کم شنوایان کمک می کنند و با نصب دستگاه های کمک رساننده و یا استفاده از گوشی های مخصوص بتوانند از اصوات و موسیقی و ارتباط های شنوایی نصیب برده و لذت برند. اخیراً مقاله‌ای خواندم که گفته بود کسانی که مشکل شنوایی دارند و به آن توجه نمی کنند بیش از سایر سالمندان در معرض ابتلا به فراموشی و خصوصاً الزایمر که در هفته گذشته بان پرداختیم مبتلا خواهند شد. صحت و سقم این مطلب بر عهده تیم رادیوی سروش دوست نیست. ممنون خواهیم شد اگر عزیزانی که در این رابطه اطلاعات موثقی دارند برای ما ارسال کنند تا از طریق این برنامه اعلام کنیم. و ما در دنبال برنامه توجه عزیزان رو به اخبار و گزارش هایی رسیده در ارتباط با جامعه بهایی جلب میکنیم که خانم و آقای یزدانی مسئولین جمع‌آوری و ارائه آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: دعا و مشورت اساس زندگی روزمره مردم پاپوا گینه نو.
0: داستان گلشن توحید در وبسایت آسو.
1: چند خبر از بهائیان ایران و اینک مشروح اخبار.
0: در سراسر پاپوا گینه نو دعا و مشورت به زندگی روزمره شکل می دهند. این قسمت از پادکست به بررسی نقش اصول معنوی در تقویت وحدت، گسترش مشارکت و پذیرش مسئولیت مشترک در جوامع سراسر پاپوا گینه نو می پردازد. 20 شهریور 1405، مرکز جهانی بهایی. در قسمت تازه از مجموعه در گفتگو، مهمانانی از نقاط مختلف پاپوا گینه نو درباره تأثیر دعا، مشورت و اقدام روزانه بر شیوه پاسخگویی جوامع به چالش‌های اجتماعی گفتگو می‌کنند. آنان شرح دادند که اصول مشورت، برابری زنان و مردان و پیوند عبادت و خدمت چگونه به جوامع کمک می‌کنند نیازهای محله‌هایشان را بشناسند و برای پاسخگویی به آن اقدام کنند، از گسترش مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محلی گرفته تا تلاش مشترک با جوانان برای پاسخ به چالش‌های اجتماعی.
1: جلال میلز که هنگام انجام این گفتگو عضو هیئت مشاورین قاره‌ای استرالیا و اقیانوسیه بود، توضیح داد که در نقاط مختلف پاپوا گینه نو بهروزی جامعه بیش از پیش به دغدغه همگان تبدیل شده است. هم پیر و جوان و هم افراد و مؤسسات به آن توجه دارند.
0: در هوهولا از مناطق حومه پورت مورسبی می شد این روند را به روشنی دید، جایی که آموزش کودکان به تلاش همگانی تبدیل شده است. به گفته او، همه ساکنان خیابان گرد هم می آیند و هدفی مشترک آنان را متحد کرده است.
1: مری لوئیز مایکل، عضو هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، شرح داد که یکی از همسایگان آغازگر این تلاش بود. این همسایه با الهام از تجربه حضور در مراسم افتتاح معبد به فکر افتاده بود که چگونه میتواند در آموزش کودکان محل زندگیش سهم داشته باشد. به خانه رفت، مقوا برداشت، اطلاعیه‌هایی نوشت و جلوی فروشگاه کوچک نصب کرد. این اطلاعیه‌ها باعث شد اعضای جامعه در کلاس‌های آموزش اخلاقی و معنوی مشارکت کنند. با گذشت زمان، همسایگانی که در ابتدا درباره این کلاس‌ها تردید داشتند، با دیدن رشد و پیشرفت کودکان به حامیان و همراهان پرشور این فعالیت‌ها تبدیل شدند. خانم مایکل توضیح داد که با گسترش کلاس، نخست دو گروه تشکیل شد. گروه صبح برای کودکانی که هنوز به مدرسه نمی‌رفتند و گروه بعد از ظهر برای کودکان بزرگتری که در دبستان محله درس می‌خواندند. با این گسترش لازم شد کلاس‌ها در بنای کوچکی برگزار شوند که کنار خیابان ساخته شده بود، بنایی که از آن زمان تا کنون پابرجاست و همچنان پذیرای همگان است.
0: بندین لاوو، یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، توضیح داد که روزهای دوشنبه در روستایش موریا جایگاه ویژه‌ای در حیات جامعه یافتند. محفل روحانی محلی و شورای روستا هر هفته فضای برای تصمیم گیری جمعی فراهم می کنند که همه اعضای جامعه در آن فعالانه شرکت دارند. او گفت مشورت و تأمل می کنیم تا ببینیم چگونه برای تحول جامعه با یکدیگر همکاری کنیم. خانم لاوو در توصیف فضایی که این گرد همایی ها پدید آورده اند گفت همه ما یکدیگر را اعضای یک خانواده می‌بینیم و می‌خواهیم روستایمان را به جایی تبدیل کنیم که بتوانیم در صلح کنار هم زندگی کنیم.
1: برنین بارناباس، یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، دشواری‌های شکل دادن به الگویی تازه از حیات جامعه را نیز یادآور شد. او گفت وقتی کاری تازه را آغاز می‌کنیم با چالش‌هایی روبرو می‌شویم، از جمله دریافتن پاسخ به این پرسش که این فضا چه شکلی به خود خواهد گرفت. او درباره الگوی اقدام جامعه که در محل زندگیش داگا ریشه گرفته است سخن گفت. آقای بارناباس توضیح داد که فعالیت‌های آموزشی بهائی در زمینه جامعه سازی به افراد در هر سن و سالی امکان می‌دهند در چارچوبی مشخص به روستای خود خدمت کنند. از غنا بخشیدن به آموزش در جامعه و سازماندهی برنامه‌های پاکسازی کناره رودخانه‌ها گرفته تا همکاری در دوران همگیری با مرکز بهداشت محلی برای گفتگو با خانواده‌ها درباره بهداشت عمومی.
0: داستان‌هایی که نشنیدیم. 21 سپتامبر 2026. منبع وبسایت آسو، نویسنده آیدا حق طلب. ما مهد کودک معمولی نمی رفتیم، یعنی ثبت نام ما نمی کردند. ما بهائی بودیم، گلشن توحید می رفتیم. گلشن توحید مهد کودکی نامرئی بود. فقط آنهایی که گلشن توحید می رفتند گلشن توحید را می دیدند. مهد کودکی که ساختمان نداشت، تابلو نداشت، شماره ثبت نداشت، معلم های مانتو و مقنع پوش نداشت، دیوارهای رنگی و حیات و تاپ و سرسره نداشت، اما آنجا به ما چیزهایی را که بچه های دیگر در مهد کودک های اسم و رسم دار یاد می گرفتند آموزش می دادند تا از جامعه‌ای که ما را پس زده بود عقب نیفتیم، تا حذف نشویم، تا بیشتر از آنچه نامرئی بودیم نامرئی تر نشویم.
1: گلشن توحید مهد کودکی غیر رسمی بود که پدرها و مادرها، عموها و خاله ها و دوستها و آشناهای من برای ما بچه های خانواده های باهایی ساخته بودند. گلشن توحید جایی بود که زندایی هم برنامه های درسیش را روی کاغذ های کاهی آچار با خودکار آبی و لابلای کاغذ کاربان می نوشت. آنها را در کلاسور بزرگ سیاه رنگی پشت سر هم می چید و هر هفته کلاسور زیر بغل خانه به خانه از گوشه به گوشه دیگر شهر می رفت تا داستانها، برگه های لوح نویسی و کاغذ های رنگامیزی را به دست مربیانی که هیچ کدامشان مربیگری شغلشان نبود برساند. گلشن توحید جایی بود که به عشقش گروهی شیفته موسیقی از دوستان مادرم چهارشنبه ها غروب در اتاق پذیرایی خانه ما دور هم جمع می شدن و با آکاردئون، گیتار و یک مشت علنگو و گردنبند روی سینی فلزی که جای خالی ساز قیمتی و نایاب درام را پر می کرد سرودها و ترانه های کودکانه می ساختن. ترانه هایی که چند هفته بعد در کلاس بر لب ما می نشست و با ضرباهنگش بالا و پایین می پریدیم.
0: کسان دیگری هم بودند که نمیدانم کلاسورهایشان چه رنگی بود، چند شنبه ها و کجا دوره هم جمع می شدند. کسانی که اسمشان را هیچ وقت نشنیدیم، چهره هایشان را هیچ وقت ندیدیم یا به خاطر نسپردیم. کسانی که برای کلاس هایمان نیمکت چوبی و تخت سیاه می ساختند با یک مش پارچه و ابر اسفنجی و دکمه عروسک های کوچک و بزرگ درست می کردند، یا در جشن های آخر سال با دکور های دستساز مقوایی و کاغذ های رنگی نمایش عروسکی برپا می کردند. کسانی که صندوق عقب پیکان ها و ژیان هایشان را به کتابخانه سیار تبدیل کرده بودند، از یک کلاس به کلاس دیگر می رفتند و هر چند هفته یک بار کتاب های جدید را در دست ما می گذاشتند. در جهان دیگر این آدم ها می توانستند نوازنده ها و آهنگسازان برجسته ای باشند که در سالن های شهر موسیقی اجرا می کنند. می توانستند طراحان صحنه و عروسک سازان خلاق برنامه های تلویزیون و سینما باشند، کتابدارهای مهربان و دلسوز کتابخانه های مدرسه و شهر و یا طراحان برنامه های آموزشی رسمی کشور. اما ما بهائی بودیم و در ایران دهه 60 زندگی میکردیم.
1: 4 5 ساله بودیم. 3 روز در هفته صبح ها می رفتیم خانه نیما، جایی که مادر بزرگ نیما مهین خانم که خیاط زبردستی بود اتاق پذیرایی خانه اش را گلشن توحید کرده بود. هفته 3 روز مبلهای سرمه‌ای رنگ و صندلی های لهستانی و میزهای عسلی کمی جابجا می شدند و یک تخت سیاه کوچک سوار بر سپایه قرمز رنگ خودش را گوشه اتاق بین بخاری و یکی از مبلها جا می داد. چند نقاشی و کاردستی روی قاب عکس‌های روی دیوار چسبانده می‌شد و من و نیما و چند نفر دیگر از دوستان همسنمان می‌شدیم شاگرد‌های گلشن توحید. و این داستان ادامه دارد. بقیه داستان را در وبسایت فارسی آسو دنبال کنید.
0: چند خبر از بهایان ایران. شیراز منزل رحمت الله و پروانه ثابت زوج بهایی تفتیش شد. روز چهارشنبه 25 شهریور ماه منزل رحمت الله ثابت و پروانه ثابت زوج سالمند ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. در جریان این بازرسی شماری از وسایل شخصی این شهروندان بهایی توسط ماموران توقیف شدند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت این زوج که بیش از 80 سال دارند توسط ماموران به زندانی شدن تهدید شدند و برگه‌ای جهت احضار به دادگاه به آنها ارائه شده که آن را امضا کردند. این پنجمین مرتبه است که منزل رحمت الله و پروانه ثابت طی 47 سال گذشته توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفته است.
1: رومینا گلی شهروند بهایی به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شد. رومینا گلی شهروند بهایی ساکن ساری توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال و 7 ماه و 16 روز حبس و همچنین به 10 سال محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. بر اساس حکمی که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری صادر و به این شهروند ابلاغ شده، خانم گلی از بابت اتهام فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام موضوع ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 7 ماه و 16 روز حبس محکوم شده است. رومینا گلی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1405 توسط نیروهای امنیتی در ساری بازداشت شده بود. همزمان با بازداشت وی منزل این شهروند مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مذهبی مرتبط با آیین بهایی توسط ماموران ضبط شد.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به برنامه رادیوی سروش دوست گوش می کنید و ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطف کنید دوستان فارسی زبان خود رو نیز به شنیدن اون تشویق و ترغیب کنید. این برنامه ها با استناد تایید جمعی از دوستان صاحب نظر بسیار مفید و ارزنده هستند و حیفه که شنیده نشن. و اما بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانوم مسئول گردآوری و ارائه اون هستن. با هم میشنویم.

خاک خاموشترین عارف جهان، از دکتر محمد باقر تورنگ. ما معمولاً خاک را چیزی فرودست می دانیم، چیزی که زیر پای ماست، با آن خانه می سازیم، در آن دفن می شویم و گاه حتی از لمسش پرهیز می کنیم. اما در منطق قرآن و عرفان اسلامی، خاک نه ماده‌ای بی ارزش، بلکه یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های حکمت الهی است، چیزی که هم آغاز انسان است، هم بستر حیات و هم آخرین آغوش زمینی او. قرآن می‌فرماید از خاک شما را آفریدیم، به خاک باز می‌گردانیم و بار دیگر از آن بیرون می‌آوریم. این آیه را می توان یکی از شگفت‌ترین روایت‌های عرفانی درباره خاک دانست. خاک

آغاز، میانه و پایان سفر زمینی انسان است. انسان از خاک برمیخیزد، بر خاک راه میرود و سرانجام خاک او را در آغوش میگیرد. اما شگفتی خاک فقط این نیست. خاک یکی از بزرگترین آموزگاران تبدیل است. بدترین و بدبوترین چیزها را در خود میگیرد و در سکوت آنها را دگرگون میکند. اما حاصل کارش را نه با بوی تعفن بلکه با عطر گل و زیبایی باغ به جهان باز میگرداند. دانه‌ای که در خاک پنهان میشود به ریشه و ساقه و درخت تبدیل میشود. مواد عالی نیز در چرخه طبیعت تجزیه و دوباره به عناصر قابل استفاده برای حیات بدل میشوند. خاک بیان که چیزی از خود بکاهد، پسماند را به امکان، تیرگی را به رویش و مرگ زیستی را به حیات تازه تبدیل می کند. اینجاست که علم و عرفان به یکدیگر نزدیک می شوند. در علوم خاک، خاک محیطی پیچیده و پویاست، ترکیبی از مواد معدنی، ماده عالی، آب، هوا و موجودات زنده که چرخه عناصر غذایی و امکان رویش گیاهان را فراهم می کند. بدون خاک سالم، بخش بزرگی از حیات زمینی امکان استمرار ندارد. اما عرفان از همین واقعیت طبیعی یک درس اخلاقی استخراج می کند. چرا ما نمی توانیم مانند خاک باشیم؟ چرا بدی را می گیریم و بدی پس می دهیم؟ چرا رنجی که به ما می رسد گاهی در وجودمان تکثیر می شود و به رنج دیگران تبدیل می گردد؟ خاک اما چنین نیست. چیزی را که می گیرد الزاماً همان گونه که گرفته است پس نمی دهد. گل را نگاه کنیم، گویی خاک به ما می گوید هرچه بر من ریختی می توانم روزی آن را به شکلی دیگر به تو بازگردانم. این شاید یکی از زیباترین استعاره های عرفانی برای تزکیه نفس باشد. اینکه انسان بتواند تلخی ها، زشتی ها و رنج ها را در درون خود متوقف کند و آنها را به فهم، رحمت، حکمت و زیبایی تبدیل کند. خاک همچنین نماد فروتنی است. همه چیز بر آن پا می‌گذارد، اما خاک ادعایی ندارد. درخت بر سر او می‌ایستد، گل از او می‌روید، انسان بر او راه می‌رود و شهرها بر او بنا می‌شوند، اما خودش همچنان پایین می‌ماند. در فرهنگ عرفانی خاک نشانه حقارت نیست، نشانه فروتنی، حقیقت و نزدیکی به اصل آفرینش است. انسان امروز در هیاهوی تکنولوژی و مصرف شاید بیشتر از هر زمان دیگری از خاک فاصله گرفته است. اما هرچه از خاک دورتر شده، ضرورت آن را بیشتر احساس می کند. تمام رویش های زمینی از خاک آغاز می شوند. نان، میوه و بخش بزرگی از زنجیره غذای ما به سلامت خاک وابسته است. تمدنی که خاک خود را فرسوده کند، در حقیقت پایه های زندگی خیش را فرسوده کرده است. و سرانجام خاک آخرین یار ماست. وقتی همه چیز از ما فاصله می گیرد، وقتی بدن دیگر توان ادامه ندارد و انسان از جهان مادی دست می کشد، خاک مهربانانه او را در آغوش می گیرد. شاید هیچ آغوشی به اندازه خاک بی ادعا نباشد. نه از مقام ما می پرسد، نه از ثروت و شهرت من. فقیر و غنی، قدرتمند و ناتوان، مشهور و گمنام، سرانجام در برابر خاک یکسان می شوند. از خاک آمده ایم و به خاک باز می گردیم. اما پیام عرفانی این بازگشت صرفاً پایان نیست.
همان خاکی که انسان را میپذیرد دانه را نیز میپذیرد و از دل تاریکی آن دوباره زندگی میرویاند. پس شاید خاک به ما میآموزد که پایان همیشه پایان نیست. گاهی باید فرو رفت، پنهان شد، خاموش شد و از تعلقات خیش تهی شد تا امکان رویشی تازه فراهم شود. خاک خاموشترین عارف جهان است، زیر پای همه است، اما سرچشمه رویش همه. بدبوترین ها را می گیرد و خوشبوترین ها را می دهد. همه را در آغوش می گیرد، اما از هیچ کس چیزی نمی خواهد. و سرانجام همانجا که از آن آغاز کرده ایم منتظر بازگشت ماست. شاید اگر انسان دوباره معنای خاک را بفهمد، معنای تواضع، حیات، بخشندگی، بازگشت و خدا را نیز بهتر بفهمد.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونیم و امیدواریم اونچه عرضه شد مفید واقع بشه. سپاسگزار عزیزان برنامه ها هستیم که با کمک های اونها ادامه پخش برنامه رادیو امکان پذیر خواهد بود. مطالب قابل استفاده ای نیست که بعضی از دوستان از طریق واتساپ ارسال میکنند منابع مفیدی برای محتوای برنامه هاست و نظرات دوستان نیز باعث خواهد شد تا برنامه ها از حالت یک نواختی و کسل کننده بیرون آیند. آخرین مطلبی که در این لحظه مایل به گفتن هستم اینه که ما همه ایرانی هستیم و رعایت ادب در گفتار از اصول جدا ناشدنی فرهنگ اصیل ایرانی است. ولی تظاهر به رضایت از یک مطلب نادرست که ممکن است در برنامه ها گفته بشه صفت خوب یا درستی نیست و در فرهنگ ایرانی جای از اعراب نداره. باور بفرمایید تیم تهیه و تولید سروش دوست خوشحال خواهند شد اگر انتقادات درست و به جای عزیزان را دریافت کنند. به انتهای وقت برنامه به هنگام خداحافظی رسیدیم. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می‌سپاریم. روز و روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحالیم که باز نوبت تقدیم برنامه و شرکت در میهمانی خانه های دل های پر از مهر شما عزیزان همدل و همزبان شد تا به زبان شیرین پارسی با هم گفتگو کنیم. من شهین یزدانی هستم و این 1006 برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا و از طریق فرستنده رادیو ادلید و هم کانال اینترنتی تلگرام تقدیم شما عزیزان میشه. همکاران من در اجرای برنامه طبق معمول کیخسرو زادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی هستند. 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی از حیف و میل غذا در جهانه که مؤسسه یونیسف از مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد بنیانگذار اونه. در حالی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته جهان مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و استرالیا روزانه میلیون‌ها تن مواد غذایی به دور ریخته میشن و یا در دریاها و اقیانوس‌ها خالی می‌گردند، هنوز سرزمین‌هایی وجود دارند که کودکان از فقر غذایی رنج می‌کشند و این نیست مگر از توزیع ناعادلانه غذا در جهان و اعمال نادرست حکومت‌های نالایق جهان و حرص و طمع کمپانی‌های بی‌انصاف. در یکی دو هفته دیگه، یعنی در 16 و 17 ماه اکتبر، یعنی در روزهای جهانی غذا و کاهش فقر، در این باره مطالبی رو خواهیم گفت. ولی در این برنامه تنها به این نکته نیز اشاره می‌کنیم که در ایران امروز به دلایل چندی و از جمله عدم لیاقت مسئولین امور و برنامه ریزی‌های نادرست، پایین رفتن سریع ارزش ریال و گرونی بی حد، ذخایر غذای مردم به سرعت در حال کاهش و حتی رو به قحطی است. سفره‌های مردم هر روز کوچیک و کوچیک‌تر میشن و حتی شنیده میشه کودکان و نوزادان طبقات فرودست جامعه دچار فقر غذایی شده، جانشان در خطر است. امیدواریم به قول حافظ، دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. 24 ماه سپتامبر همه ساله روز جهانی توجه به سلامت قلب در جهانه که سازمان ملل اون رو انتخاب و توجه به اون رو خصوصا برای دولت‌ها توصیه کرده است. از نظر فردی هر انسانی موظف مراقب سلامتی خود باشه و اجازه نده زندگی او به جایی برسه که از نظر سلامتی محتاج دیگران بشه. قلب پرکارترین اندام بدنه. در خواب و بیداری، به هنگام کار یا استراحت، او در حال کار و فعالیته. در نتیجه سلامتی او ضامن سلامتی سایر اعضای بدن ماست. غذاهای ناسالم، سیگار و مواد مخدر، استرس و عدم ورزش یا کار و زندگی در محیط‌های آلوده باعث مشکلات عروقی و بیماری‌های قلبی میشن. قلب اولین اندام یک جنین در شکم مادره که شروع به کار میکنه و آخرین عضوی است که قبل از مرگ متوقف میشه و با توقف اون مرگ آدمی رو اعلام میکنه. پس سلامت قلب یعنی ادامه زندگی سالم برای هر انسان. بیایید مراقب سلامت قلب خود باشیم. و ما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخن هفته برنامه امروز جلب می کنم. با هم می شنویم.

شنوندگان گرامی، هفته گذشته همکارمان خانم ماهر سرگذشتی از یک صنعتگر اصفهانی دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر را بیان کردند که مرا به یاد سرگذشت دیگری از آن دوران انداخت که نشانی از هوش و درایت آن مرد داشت. تصمیم گرفتم در سخن امروز اشاره‌ای به آن سرگذشت نمایم. گویا در زمان صدارت آن مرد در پایتخت آبله شیوع شده و فرزندان یک پینه‌دوز و یک بقال بر اثر ابتلا به آبله درگذشته بودند و خبر به امیر رسیده و او را متأثر کرده بود، در صورتی که او برای مبارزه با شیوع آبله وسایل آبله کوبی و به اصطلاح امروز واکسیناسیون کودکان را از اروپا با مشکلات اون دوره وارد کرده بود. اما به دلیل فتوای فقها و وعاظ و رمالها که مردم را از آبله کوبی منع کرده و ترسانده بودند، افراد زیادی استقبال نکرده و بسیاری مبتلا گشته بودند. از این خبر وزیر گریست وقتی که مشاورین او علت مرگ کودکان را جهالت و بی اطلاعی مردم عنوان کردند. او با عصبانیت گفت ما مسئول جهالت و بی اطلاعی مردم هستیم. باری و به هر جهت امیر کبیر دریافته بود که داروی نجات مردم از جهالت در دانش و آگاه شدن آنهاست. برای کسب دانش مردم ایران مدرسه و کتاب و معلم و کتابخانه می‌خواهد و برای ایجاد و احداث این مؤسسات و امکانات بودجه و کادر تحصیل کرده و آموزش دیده مورد نیاز است. امیر برای تحقق بخشیدن این آرزوها مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد که تا حدودی پدر دانشگاه در آن دوران به حساب می آمد. برای آن که با شرایط آن دوران آشنایی بیشتری پیدا کنیم، بخشی از یک یادداشت آن دوران به قلم دختر ناصرالدین شاه توران السلطنه را نقل می کنم. او یک توریست اروپایی یا یک نویسنده غربی نیست. یادداشت شاهزاده خانم است که بهترین امکانات اون دوران را در اختیار داشته است. می نویسد نظری به گوشه ایران افکنید و ببینید در خانه هایی که دیوارهایشان از 3 تا 5 زر ارتفاع دارد، مخلوقاتی سر و دست شکسته، بعضی با رنگ های زرد و پریده، برخی گرسنه، بعضی ها برهنه، خیلی ها در تمام شبانه روز منتظر و گریه کرده در زنجیر و اسارت به سر می برند. مقصود شاهزاده خانم زنان ایران اون دوران هستند. و ادامه می دهد زندگی زنان ایران یا به رنگ سیاه است یا سفید، یا پرده سیاه بتن کنند و به هیکل موهش عزا درآیند، یا کفنهای سفید پوشند و از دنیا رخت بربندند. من یکی از این زنهای بدبخت هستم و آن کفن سفید را ترجیح به این هیکل موهش می دهم، زیرا در مقابل این زندگی تاریک مرگ روز سفید ماست. بلی دوستان گرامی، وقتی دختر پادشاه مملکت در آن عصر بگوید که در این زندگی مرگ روز سفید ماست، بدون هیچ تردید حال سایر زنان و اصولاً مردم ایران عصر ناصری معلوم است. در چنین زمان و در چنان سرزمین آیین بابی و به دنبال آن دیانات بهایی قدم به عرصه وجود می‌گذارد. امیر کبیر با همه دانایی و هوش و ذکاوت ارزش تعالیم نجات بخش حضرت باب را درک نمی‌کند، زیرا خودش در همین کشور متولد گشته و در دامان همین زنان تربیت یافته است. پدرش شغلی در آشپزخانه دربار داشته و به همین علت در کودکی با کودکان درباری و از جمله ناصرالدین میرزای ولیعهد مشهور گشته و از امکانات آموزشی بچه های درباری و اعیان اشراف برخوردار گشته است. امیر که اصالتاً از خانواده های فرودست بوده و با طبقات معمولی جامعه نیز در ارتباط بوده است،
از عمق مشکلات و دردهای جامعه باخبر بوده است، ولی به دلیل هوش سرشاری که داشته و از درایت قابل توجه نیز برخوردار بوده، اونقدر ترقی میکند تا با خواهر ناتنی ناصرالدین شاه ازدواج مینماید و سرانجام به مقام صدر اعظمی شاه جوان ارتقا مییابد. بعد از مرگ محمد شاه، وقتی ناصرالدین میرزا پادشاه شد، چند سالی از ظهور حضرت باب گذشته بود. علمای مذهب با همه توان خود در تلاش برای نابودی حضرت باب و آیین بابی بودند. امیر کبیر نیز سعی بر آرام کردن جامعه و راضی نگاه داشتن روحانیون داشت. وی در حالی که غالباً ریشه همه عقب ماندگی های ایران و ایرانی را در مساجد و دخالت های روحانیون می دانست و از شکست های ننگین فتح علی شاه از روزها به دلیل فتوای فقها به جهاد و حماقت شاه در تبعیت از آنان آگاه بود و نمی خواست به آنها و یا به هر جنبش مذهبی اجازه دخالت در امور مملکت داری و دیوانی بدهد و به غلط فکر میکرد حضرت باب مثل علمای زمان جویای دستیابی به قدرت سیاسی است و در این حال پناه گرفتن بابیان در قلعه شیخ تبرسی یا پناه آوردن حجت زنجانی به قلعه سلطان آباد را بهانه قرار داد و فرمان قتل حضرت باب را از شاه جوان و کم تجربه گرفت و نام خود را در لیست سیاه و ننگین در تاریخ ادیان به ثبت رساند. حضرت بهاءالله نیز در تحت چنین شرایطی و البته اندکی بعد از عزل امیر کبیر و قتل او توسط شاه، از وطن مألوف تبعید گردید و به عراق عرب و نهایتاً به سرزمین‌های تحت تسلط عثمانی‌ها یعنی ترکیه و فلسطین فرستاده شد. در آن دوران که بابی‌ها طبق اعتقادات شیعی در فکر انتقام و خونخواهی مولای خود بودند، حضرت بهاءالله آنها را حتی از دفاع به خاطر دین منع فرمود و حکم جهاد را هم به کلی از کتاب الهی حذف کرد. اون حضرت تقلید از پیشوایان مذهب را با حکم جدید تحری مستقل حقیقت تعویض کرد و بر موجودیت مقام روحانیت در آیین الهی خط بطلان کشید. وی زنان را مساوی با مردان دانست و تعلیم و تربیت عمومی و اجباری را برای همه کودکان در سلوحه آموزه‌های خود قرار داد. این آموزه‌ها شاید آرزوهای قلبی امیر کبیر هم بود، زیرا او علت اصلی جهالت و عقب ماندگی مردم را بی سوادی و اطاعت کورکورانه از رمال‌ها و آز و مجتهدان می‌دانست. حال عزیزان هموطن، اندکی فکر کنید و مجسم نمایید. اگر امیر کبیر به جای شهادت حضرت باب و قتل عام و آواره کردن بابیان که تبعید حضرت بهاءالله را هم به دنبال داشت، از او حمایت می کرد و زمینه را برای آموزش مردم ایران و اطلاع آن سرزمین همونطور که خود آرزوی آن را داشت فراهم می نمود، امروز مملکت ما چه وضع و حالی می داشت؟ آیا ایرانیان هنوز مجبور بودند از زادگاه خود با هزاران سال تجربه فرهنگی و تاریخی به آوارگی در کشورهای بیگانه تن در دهند؟ پاسخ این سال بر عهده انصاف شما عزیزان است. علارغم اون چه که ذکر شد، امروز جای تأسف خوردن بر گذشته یا ذکر اشتباهات گذشتگان نیست. امروز ایران ما بیش از هر چیز نیازمند تصمیم گیری های عاقلانه و عادلانه است. اگر در عصر قاجار ایران یک امیر کبیر داشت، امروز هر ایرانی فرهیخته و تحصیل کرده می تواند یک امیر کبیر باشد. ایرانیان امروز شایسته داشتن زندگی های عادلانه و مرفه هستند. فرزندان ایران لیاقت و شایستگی آن را دارند که به جای اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، خوابیدن در گورستان‌ها یا پوسیدن در زندان‌های رژیم، با در اختیار داشتن راهنمایی‌های درست
و آموزش های صحیح و دسترسی به کار و درآمد مهرهای سازنده ایرانی آباد، آزاد و ایرانیانی مرفه و موفق باشند، یعنی اون ایرانی که حضرت بهاءالله در نظر داشتند. بیایید با هم و دست در دست یکدیگر برای ساختن اون ایران همکار و همراه یکدیگر باشیم. مولای ما فرمود تأیید در اقدام است. تا هفته آینده و سخنی دیگر، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. از 27 تا 30 ماه سپتامبر روزهای جهانی توجه به ناشنوایان در جهان است. درصد کوچکی از نوزادان ناشنوا یا با مشکل شنوایی به دنیا می آیند. اکثریتی از بزرگسالان نیز در سنین بالای عمر مشکلات شنوایی پیدا می کنند که حقیر نیز یکی از این افراد هستم. خوشبختانه مؤسساتی وجود دارند که با تربیت متخصصین شنوایی یا اودیالوجیست به ناشنوایان یا کم شنوایان کمک می کنند و با نصب دستگاه های کمک رساننده و یا استفاده از گوشی های مخصوص بتوانند از اصوات و موسیقی و ارتباط های شنوایی نصیب برده و لذت برند. اخیراً مقاله‌ای خواندم که گفته بود کسانی که مشکل شنوایی دارند و به آن توجه نمی‌کنند بیش از سایر سالمندان در معرض ابتلا به فراموشی و خصوصاً آلزایمر که در هفته گذشته به آن پرداختیم مبتلا خواهند شد. صحت و سقم این مطلب بر عهده تیم رادیوی سروش دوست نیست. ممنون خواهیم شد اگر عزیزانی که در این رابطه اطلاعات موثقی دارند برای ما ارسال کنند تا از طریق این برنامه اعلام کنیم. و ما در دنبال برنامه توجه عزیزان رو به اخبار و گزارش هایی رسیده در ارتباط با جامعه بهایی جلب میکنیم که خانم و آقای یزدانی مسئولین جمع‌آوری و ارائه آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: دعا و مشورت اساس زندگی روزمره مردم پاپوا گینه نو.
0: داستان گلشن توحید در وبسایت آسو.
1: چند خبر از بهائیان ایران و اینک مشروع اخبار.
0: در سراسر پاپوا گینه نو دعا و مشورت به زندگی روزمره شکل می دهند. این قسمت از پادکست به بررسی نقش اصول معنوی در تقویت وحدت، گسترش مشارکت و پذیرش مسئولیت مشترک در جوامع سراسر پاپوا گینه نو می پردازد. 20 شهریور 1405، مرکز جهانی بهائی. در قسمت تازه از مجموعه در گفتگو، مهمانانی از نقاط مختلف پاپوا گینه نو درباره تأثیر دعا، مشورت و اقدام روزانه بر شیوه پاسخگویی جوامع به چالش‌های اجتماعی گفتگو می‌کنند. آنان شرح دادند که اصول مشورت، برابری زنان و مردان و پیوند عبادت و خدمت چگونه به جوامع کمک می‌کنند نیازهای محله‌هایشان را بشناسند و برای پاسخگویی به آن اقدام کنند، از گسترش مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محلی گرفته تا تلاش مشترک با جوانان برای پاسخ به چالش‌های اجتماعی.
1: جلال میلز که هنگام انجام این گفتگو عضو هیئت مشاورین قاره‌ای استرالیا و اقیانوسیه بود، توضیح داد که در نقاط مختلف پاپوا گینه نو بهروزی جامعه بیش از پیش به دغدغه همگان تبدیل شده است. هم پیر و جوان و هم افراد و مؤسسات به آن توجه دارند.
0: در هوهولا از مناطق حومه پورت مورسبی می شد این روند را به روشنی دید، جایی که آموزش کودکان به تلاش همگانی تبدیل شده است. به گفته او، همه ساکنان خیابان گرد هم می آیند و هدفی مشترک آنان را متحد کرده است.
1: مری لوئیز مایکل، عضو هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، شرح داد که یکی از همسایگان آغازگر این تلاش بود. این همسایه با الهام از تجربه حضور در مراسم افتتاح معبد به فکر افتاده بود که چگونه میتواند در آموزش کودکان محل زندگیش سهم داشته باشد. به خانه رفت، مقوا برداشت، اطلاعیه‌هایی نوشت و جلوی فروشگاه کوچک نصب کرد. این اطلاعیه‌ها باعث شد اعضای جامعه در کلاس‌های آموزش اخلاقی و معنوی مشارکت کنند. با گذشت زمان، همسایگانی که در ابتدا درباره این کلاس‌ها تردید داشتند، با دیدن رشد و پیشرفت کودکان به حامیان و همراهان پرشور این فعالیت‌ها تبدیل شدند. خانم مایکل توضیح داد که با گسترش کلاس، نخست دو گروه تشکیل شد. گروه صبح برای کودکانی که هنوز به مدرسه نمی‌رفتند و گروه بعد از ظهر برای کودکان بزرگتری که در دبستان محله درس می‌خواندند. با این گسترش لازم شد کلاس‌ها در بنای کوچکی برگزار شوند که کنار خیابان ساخته شده بود، بنایی که از آن زمان تا کنون پابرجاست و همچنان پذیرای همگان است.
0: بندین لاوو، یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، توضیح داد که روزهای دوشنبه در روستایش موریا جایگاه ویژه‌ای در حیات جامعه یافتند. محفل روحانی محلی و شورای روستا هر هفته فضای برای تصمیم گیری جمعی فراهم می کنند که همه اعضای جامعه در آن فعالانه شرکت دارند. و گفت مشورت و تأمل می کنیم تا ببینیم چگونه برای تحول جامعه با یکدیگر همکاری کنیم. خانم لاوو در توصیف فضایی که این گرد همایی ها پدید آورده اند گفت همه ما یکدیگر را اعضای یک خانواده می‌بینیم و می‌خواهیم روستایمان را به جایی تبدیل کنیم که بتوانیم در صلح کنار هم زندگی کنیم.
1: برنین بارناباس، یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت در پاپوا گینه نو، دشواری‌های شکل دادن به الگویی تازه از حیات جامعه را نیز یادآور شد. او گفت وقتی کاری تازه را آغاز می‌کنیم با چالش‌هایی روبرو می‌شویم، از جمله دریافتن پاسخ به این پرسش که این فضا چه شکلی به خود خواهد گرفت. او درباره الگوی اقدام جامعه که در محل زندگیش داگا ریشه گرفته است سخن گفت. آقای بارناباس توضیح داد که فعالیت‌های آموزشی بهائی در زمینه جامعه سازی به افراد در هر سن و سالی امکان می‌دهند در چارچوبی مشخص به روستای خود خدمت کنند. از غنا بخشیدن به آموزش در جامعه و سازماندهی برنامه‌های پاکسازی کناره رودخانه‌ها گرفته تا همکاری در دوران همه‌گیری با مرکز بهداشت محلی برای گفتگو با خانواده‌ها درباره بهداشت عمومی.
0: داستان‌هایی که نشنیدیم. 21 سپتامبر 2026. منبع وبسایت آسو، نویسنده آیدا حق طلب. ما مهد کودک معمولی نمی رفتیم، یعنی ثبت نام ما نمی کردند. ما بهائی بودیم، گلشن توحید می رفتیم. گلشن توحید مهد کودکی نامرئی بود. فقط آنهایی که گلشن توحید می رفتند گلشن توحید را می دیدند. مهد کودکی که ساختمان نداشت، تابلو نداشت، شماره ثبت نداشت، معلم های مانتو و مقنعه پوش نداشت، دیوارهای رنگی و حیات و تاپ و سرسره نداشت، اما آنجا به ما چیزهایی را که بچه های دیگر در مهد کودک های اسم و رسم دار یاد می گرفتند آموزش می دادند تا از جامعه‌ای که ما را پس زده بود عقب نیفتیم، تا حذف نشویم، تا بیشتر از آنچه نامرئی بودیم نامرئی تر نشویم.
1: گلشن توحید مهد کودکی غیر رسمی بود که پدرها و مادرها، عموها و خاله ها و دوستها و آشناهای من برای ما بچه های خانواده های باهایی ساخته بودند. گلشن توحید جایی بود که زندایی هم برنامه های درسیش را روی کاغذ های کاهی آچار با خودکار آبی و لابلای کاغذ کاربان می نوشت. آنها را در کلاسور بزرگ سیاه رنگی پشت سر هم می چید و هر هفته کلاسور زیر بغل خانه به خانه از گوشه به گوشه دیگر شهر می رفت تا داستان ها، برگه های لوح نویسی و کاغذ های رنگامیزی را به دست مربیانی که هیچ کدامشان مربیگری شغلشان نبود برساند. گلشن توحید جایی بود که به عشقش گروهی شیفته موسیقی از دوستان مادرم چهارشنبه ها غروب در اتاق پذیرایی خانه ما دور هم جمع می شدن و با آکاردئون، گیتار و یک مشت علنگو و گردنبند روی سینی فلزی که جای خالی ساز قیمتی و نایاب درام را پر می کرد سرودها و ترانه های کودکانه می ساختن. ترانه هایی که چند هفته بعد در کلاس بر لب ما می نشست و با ضرباهنگش بالا و پایین می پریدیم.
0: کسان دیگری هم بودند که نمیدانم کلاسورهایشان چه رنگی بود، چند شنبه ها و کجا دوره هم جمع می شدند. کسانی که اسمشان را هیچ وقت نشنیدیم، چهره هایشان را هیچ وقت ندیدیم یا به خاطر نسپردیم. کسانی که برای کلاس هایمان نیمکت چوبی و تخت سیاه می ساختند با یک مش پارچه و ابر اسفنجی و دکمه عروسک های کوچک و بزرگ درست می کردند، یا در جشن های آخر سال با دکورهای دستساز مقوایی و کاغذهای رنگی نمایش عروسکی برپا می کردند. کسانی که صندوق عقب پیکان ها و ژیان هایشان را به کتابخانه سیار تبدیل کرده بودند، از یک کلاس به کلاس دیگر می رفتند و هر چند هفته یک بار کتاب های جدید را در دست ما می گذاشتند. در جهان دیگر این آدم ها می توانستند نوازنده ها و آهنگسازان برجسته ای باشند که در سالن های شهر موسیقی اجرا می کنند. می توانستند طراحان صحنه و عروسک سازان خلاق برنامه های تلویزیون و سینما باشند، کتابدارهای مهربان و دلسوز کتابخانه های مدرسه و شهر و یا طراحان برنامه های آموزشی رسمی کشور. اما ما بهائی بودیم و در ایران دهه 60 زندگی می کردیم.
1: 4 5 ساله بودیم. 3 روز در هفته صبح ها می رفتیم خانه نیما، جایی که مادر بزرگ نیما مهین خانم که خیاط زبردستی بود اتاق پذیرایی خانه اش را گلشن توحید کرده بود. هفته 3 روز مبل‌های سرمه‌ای رنگ و صندلی‌های لهستانی و میزهای اصلی کمی جابجا می‌شدند و یک تخت سیاه کوچک سوار بر سپایه قرمز رنگ خودش را گوشه اتاق بین بخاری و یکی از مبل‌ها جا می‌داد. چند نقاشی و کاردستی روی قاب عکس‌های روی دیوار چسبانده می‌شد و من و نیما و چند نفر دیگر از دوستان همسنمان می‌شدیم شاگرد‌های گلشن توحید. و این داستان ادامه دارد. بقیه داستان را در وبسایت فارسی آسو دنبال کنید.
0: چند خبر از بهایان ایران. شیراز منزل رحمت الله و پروانه ثابت زوج بهایی تفتیش شد. روز چهارشنبه 25 شهریور ماه منزل رحمت الله ثابت و پروانه ثابت زوج سالمند ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. در جریان این بازرسی شماری از وسایل شخصی این شهروندان بهایی توسط ماموران توقیف شدند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت این زوج که بیش از 80 سال دارند توسط ماموران به زندانی شدن تهدید شدند و برگه‌ای جهت احضار به دادگاه به آنها ارائه شده که آن را امضا کردند. این پنجمین مرتبه است که منزل رحمت الله و پروانه ثابت طی 47 سال گذشته توسط مأموران مورد تفتیش قرار گرفته است.
1: رومینا گلی شهروند بهایی به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شد. رومینا گلی شهروند بهایی ساکن ساری توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال و 7 ماه و 16 روز حبس و همچنین به 10 سال محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. بر اساس حکمی که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری صادر و به این شهروند ابلاغ شده، خانم گلی از بابت اتهام فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام موضوع ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 7 ماه و 16 روز حبس محکوم شده است. رومینا گلی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1405 توسط نیروهای امنیتی در ساری بازداشت شده بود. همزمان با بازداشت وی منزل این شهروند مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مذهبی مرتبط با آیین بهایی توسط ماموران ضبط شد.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به برنامه رادیوی سروش دوست گوش می کنید و ممنونیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. لطف کنید دوستان فارسی زبان خود را نیز به شنیدن اون تشویق و ترغیب کنید. این برنامه ها با استناد تایید جمعی از دوستان صاحب نظر بسیار مفید و ارزنده هستند و حیفه که شنیده نشن. و اما بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستن. با هم میشنویم.

خاک خاموشترین عارف جهان، از دکتر محمد باقر تورنگ. ما معمولاً خاک را چیزی فرودست می دانیم، چیزی که زیر پای ماست. با آن خانه می سازیم، در آن دفن می شویم و گاه حتی از لمسش پرهیز می کنیم. اما در منطق قرآن و عرفان اسلامی، خاک نه ماده‌ای بی ارزش، بلکه یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های حکمت الهی است. چیزی که هم آغاز انسان است، هم بستر حیات و هم آخرین آغوش زمینی او. قرآن می‌فرماید از خاک شما را آفریدیم، به خاک باز می‌گردانیم.

انسان است. انسان از خاک بر می خیزد، بر خاک راه می رود و سرانجام خاک او را در آغوش می گیرد. اما شگفتی خاک فقط این نیست. خاک یکی از بزرگترین آموزگاران تبدیل است. بدترین و بدبوترین چیزها را در خود می گیرد و در سکوت آنها را دگرگون می کند. اما حاصل کارش را نه با بوی تعفن بلکه با عطر گل و زیبایی باغ به جهان باز می گرداند. دانه‌ای که در خاک پنهان می شود به ریشه و ساقه و درخت تبدیل می شود. مواد عالی نیز در چرخه طبیعت تجزیه و دوباره به عناصر قابل استفاده برای حیات بدل می شوند. خاک بیان که چیزی از خود بکاهد، پسماند را به امکان، تیرگی را به رویش و مرگ زیستی را به حیات تازه تبدیل می کند. اینجاست که علم و عرفان به یکدیگر نزدیک می شوند. در علوم خاک، خاک محیطی پیچیده و پویاست. ترکیبی از مواد معدنی، ماده عالی، آب، هوا و موجودات زنده که چرخه عناصر غذایی و امکان رویش گیاهان را فراهم می کند. بدون خاک سالم، بخش بزرگی از حیات زمینی امکان استمرار ندارد. اما عرفان از همین واقعیت طبیعی یک درس اخلاقی استخراج می کند. چرا ما نمی توانیم مانند خاک باشیم؟ چرا بدی را می گیریم و بدی پس می دهیم؟ چرا رنجی که به ما می رسد گاهی در وجودمان تکثیر می شود و به رنج دیگران تبدیل می گردد؟ خاک اما چنین نیست. چیزی را که می گیرد الزاماً همان گونه که گرفته است پس نمی دهد. گل را نگاه کنیم. گویی خاک به ما می گوید هر چه بر من ریختی می توانم روزی آن را به شکلی دیگر به تو بازگردانم. این شاید یکی از زیباترین استعاره های عرفانی برای تسکیه نفس باشد. اینکه انسان بتواند تلخی ها، زشتی ها و رنج ها را در درون خود متوقف کند و آنها را به فهم، رحمت، حکمت و زیبایی تبدیل کند. خاک همچنین نماد فروتنی است. همه چیز بر آن پا می گذارد، اما خاک ادعایی ندارد. درخت بر سر او می ایستد، گل از او می روید، انسان بر او راه می رود و شهرها بر او بنا می شوند، اما خودش همچنان پایین می ماند. در فرهنگ عرفانی خاک نشانه حقارت نیست، نشانه فروتنی، حقیقت و نزدیکی به اصل آفرینش است. انسان امروز در هیاهوی تکنولوژی و مصرف شاید بیشتر از هر زمان دیگری از خاک فاصله گرفته است. اما هرچه از خاک دورتر شده ضرورت آن را بیشتر احساس می کند. تمام رویش های زمینی از خاک آغاز می شوند. نان، میوه و بخش بزرگی از زنجیره غذای ما به سلامت خاک وابسته است. تمدنی که خاک خود را فرسوده کند در حقیقت پایه های زندگی خیش را فرسوده کرده است. و سرانجام خاک آخرین یار ماست. وقتی همه چیز از ما فاصله می گیرد، وقتی بدن دیگر توان ادامه ندارد و انسان از جهان مادی دست می کشد، خاک مهربانانه او را در آغوش می گیرد. شاید هیچ آغوشی به اندازه خاک بی ادعا نباشد. نه از مقام ما می پرسد، نه از ثروت و شهرت من. فقیر و غنی، قدرتمند و ناتوان، مشهور و گمنام، سرانجام در برابر خاک یکسان می شوند. از خاک آمده ایم و به خاک باز می گردیم. اما پیام عرفانی این بازگشت صرفاً پایان نیست. همان خاکی که انسان را می پذیرد دانه را نیز می پذیرد

از دل تاریکی آن دوباره زندگی می رویاند. پس شاید خاک به ما می آموزد که پایان همیشه پایان نیست. گاهی باید فرو رفت، پنهان شد، خاموش شد و از تعلقات خیش تهی شد تا امکان رویشی تازه فراهم شود. خاک خاموشترین عارف جهان است، زیر پای همه است، اما سرچشمه رویش همه. بدبوترین ها را میگیرد و خوشبوترین ها را میدهد. همه را در آغوش میگیرد، اما از هیچ کس چیزی نمیخواهد و سرانجام همانجا که از آن آغاز کرده ایم منتظر بازگشت ماست. شاید اگر انسان دوباره معنای خاک را بفهمد، معنای تواضع، حیات، بخشندگی، بازگشت و خدا را نیز بهتر بفهمد.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونیم و امیدواریم اونچه عرضه شد مفید واقع بشه. سپاسگزار عزیزان برنامه ها هستیم که با کمک های اونها ادامه پخش برنامه رادیو امکان پذیر خواهد بود. مطالب قابل استفاده نیست که بعضی از دوستان از طریق واتساپ ارسال میکنند منابع مفیدی برای محتوای برنامه هاست و نظرات دوستان نیز باعث خواهد شد تا برنامه ها از حالت یک نواختی و کسل کننده بیرون آیند. آخرین مطلبی که در این لحظه مایل به گفتن هستم اینه که ما همه ایرانی هستیم و رعایت ادب در گفتار از اصول جدا ناشدنی فرهنگ اصیل ایرانی است. برای تظاهر به رضایت از یک مطلب نادرست که ممکن است در برنامه‌ها گفته بشه صفت خوب یا درستی نیست و در فرهنگ ایرانی جایی از اعراب نداره. باور بفرمایید تیم تهیه و تولید سروش دوست خوشحال خواهند شد اگر انتقادات درست و به جای عزیزان را دریافت کنند. به انتهای وقت برنامه و هنگام خداحافظی رسیدیم. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز و روزگار به همه شما عزیزان خوش.